Finally, kunyam starweta tisina tatu nukta tisa Lexington, Kentucky Media Lex Radio na kipindi channel Proudly African, mtangazaji Linda. Kama mnavyozoea, hii leo hii siku ya Alhamisi. Hii saa ndo tunawaburudisha na kipindi chetu kuhusu Afrika yetu, paradiso yetu kwenye dunia. Na tunawaburudisha na nyimbo tofauti kutoka pembe ama pande nne za Afrika. Na wimbo mnaosikia ni wa Ali Kiba na Biane Meu, nakwambia finali. Maana, mnajua sisi kombe la dunia, kuna nchi moja inaongea Kiswahili imesajili kwenye kombe la dunia huu mwaka. Yani mnakwambia wanapeperusha bendera. Mimi nasema wanapeperusha bendera ya Kiswahili wanapeperusha bendera ya nchi za wanapeperusha bendera za nchi za maziwa makuu, yani huko Burundi, Rwanda, Tanzania, Congo, nchi za maziwa makuu. Yani Congo kwenye kikombe cha dunia leo mwaka huu, yani wanatupeperusha sisi wote. Najua si majirani ndo mandugu. Hasa asanteni sana kwa kupeperusha nchi za maziwa makuu, na tunafurahi sana na tunawajivunia sana. Na fungeni, hata msipofunga mfunge, sisi tuko nyuma yenu. Kwenye mstari wetu 93.9 Media Lex Radio, kipindi Proudly African.

leti hi kurisiwa tona. Ku ni mfana wa ku chaya gitara, namuntlha hi chayiwa hi majaha. Ku ni mfana Bernardo Xidemingwana Junior, u ta mayingela, cha mfana.